fuankan sankanye urade na wo ya fa motini ni mpaibwe mo den tie fuankan branka ni pasori tie ayen branko na bufodo tie ayen

Enti enye butrimuka nye daye bi na yaso enye ye ho na atoyen ni yasum na adweyen enye mi bi ne ya mi ne ya be jina se ye betietie mu agu wasum ne mom nu eye biribi ntia David kan ni nua no mu se wo prededo e o be de wa ha inwa kakra no ho ene waje o mama no a udim de kaba hai David se enye asem bi ntia

0: se mobe hini niye mami yenu ntamu ako sida ben Israelfo se uradi ni nyankopo mwa monka sansu se ya mubusu mnu ni nyamia monka utie benano peyi ube hini niye mami yenu ntamu ako sida ben unimse ye nyankopo yeti asifu nyankopo kwa jijin kabrini emotoni eniema udia guasini ensuo bia yekwa jifri baby di brewo nji wunti me isanu mbusa wase usum busuma na usum nyame Elijah se nanti mube hini niye mami yenu ntemu ako sida bay mube hini niye mami yenu ntemu ako sida bay ese wuye kristo ni ese wuye se ani ya sofu midi ya ni ya uke kasa akura ni ya ni ya sore kura amin kubiu. Anseme humsa akwebi. Eni nam social media. Ya o kase asore bia. Ye preachi babu bia. Enye powerful. Na o kachiren asore ma nipa. So omu ya asore mu. So omu ye abusun sumfu ni guho. Se. Se heaven tina aba ya. Sore ko. Na uwa wrong place. Yet. People call him osofu. And they follow him. Ghana for. Yenti munsuro. Enti wobi kabusu sem. Enti munsuro. Ghana for mu akukodro. Hey, obi kasi. Na wuti ason dem wa. Kese wa ufa Bible na woko. Wei. Wei, wei. Na wafa. Sofu di akani din ho. Edin sofu ono na mi need to me. Christian Council need to me. Pentecostal Council any to me. GPCC fu omu need to me. Kasese saku awi ye pam no ne eto na sori dan ni musa. Ko aso ne Yesu ko bo ko apata so ne ko ka kire nkrofo so we ye konfo. Na yi din sofu ono firi udin so. Yi firi udin so. Na wantena ho nyame amane mre so won sakra nyame wa mane mre na wan sakra Elijah simu behini niema mienu ntem akosida ben kosida ben na mu behini niema mienu ntem akosie se awurade ni nyankopon wa monsum se so ba ni nyankopon wa monsum no
1: to the hills.
0: Why na wo sum no ye de ye sum nyame a wote ase ye why? Edi join ye na ni ye sum awurade. Se ba bi bia wutie ye fri bia.
1: Hallelujah.
0: Shube die ye ya sampa mre.
1: Ya me menye me pa.
0: Wutie ona sampa 94.7 midi di Pastor Emmanuel J. Obe sum nyame a hwe so ne sum no.

ahaya asempa 94.7 asempa tia kasi ya bwana braswa ya baba kinka di ama weye nsema uduwe chweguo meimu neje nse nchure fuwa dauruma ene wanda wakuru chire ninyine gunkrata asudi ya mami ya baba kinka di ama una ensime ya diba diye nisu supadi ya di mwa kutiribi nise ena anwa da asempa siyesi waka aswa oba tampa uredio koto obja se ndc mpa ni ufobia kwa ataki radio station ukurade chase kuro kuro tumise bamnom gana hansa nchure fuwa kabu mkuo penimpa akasafa huwa imunsemu haa woba betibie na uni mse nyami aduma wachina ene mampeni jwa dromeni mahama ni nchishe ya waditu wapunoso se yengina ye tiesi kuroma bepra progana montinusu ye defi ya dame mene danom na ene nkumodie bisu apie frimuwa ba enusu munsemu haa woba betibie suwafu anone hiyo mesi kasamso di atujue chile muse ema banki ya mampeni jwa dromeni mahama shea hongbono gana fongwe ni muse afi inkwa wye ye tinton taina mpeni ufwe frasie enusu munsemu haa ba betibie nsamna donso Yabane bade ekwoko ni achichiri ne mwaseda ya fama Lawson Herba Center. Lawson fwasi mifantuwe ni msa ya diye biya chitio ya wuhuwe droo ho na mipacho fwasu femien. Ya wa Lawson Herba Mr. Ho enono uwe tiri di ya diya chitio unye binu webe wapa. Ama tiri di na kwa ama huwato ya diye biya adumbi na kuma hunto. Ya wa Lawson Locker Mr. Enosu ya medro bebi ya unumbi buwesi yesi ya hinfie ho. Ema niyo mengina kwa ye badi ya sebi mpredu ya san. Enyese ubosi ya nema ye ba nemu mwa hinfie ho eya kureti no. Very good. And ma ye benchi pe binum na mwa mema nu sie die nie Lawson Dilleman capsules Lawson Dilleman capsules ma menka ba kun ka ho Lawson Dilleman capsules e kama pa bema bi ya nu bi ebo ma mema yo ekoye pa we mi nchire chire me kan bema bi otwo shop e wati ase pharmacy herbal shops awu do benye bi ato fre 0242133577 and a 0248619999 chichiru se en ye do the two e ye do the two apostle papa e president chichiru se anopani anwumra anopani anwumra wo se be fire akono aye hwam kasa bi adompa bi abegbom en kwa ye kuha en bi so enko twende blade e ya pose papa papa student and one e hia boafo na do romanti na kasie yi mede e be som wonya me kwa na mo hatim ni nyina ye kra do a ene o mu nyina wora mo mpa bo ade ya sem me nana ade vunonkum ye kono no